Onye isi ọrụ nke ndị ọrụ agha mmiri bụ Vice Admiral Idi Abbas akpọọla oku ugbu a ka ahụ na ehiwere ụlọ ikpe pụrụ iche maka inye ntaramahụhụ na ndị na-esite na mmiri na-ezu ohi, dịka Nwamadị Abụrụ ebubo si na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ihiwe ya bụ ụlọ ikpe ka enwee ike hụta ikpe ziri ezi nakwa ibu agha megide ndị na-ezu karịchasị mmanụ krudu na ihe ndị ọzọ bụ ndị nke ha na-ewepụta site na mmiri. N'otu aka ahụ, ọ kọwara na ihiwe ụlọ ikpe ga-enye aka maka ndị na-eji mmanụ krudu na-ezu ya n'ohi, gụnyekwara ihe ndị ọzọ metụtara nnupụ isi nke a na-esite na mmiri na-eme. Ọ kọwara na nke a ga-enye aka ka ikpe ndị nke na-egbuola oge ugbu a bụrụ nke a ga-agbapụ ọsọ n'ụlọ ikpe dịgasị iche iche. Site n'ozi ya, ọ kọwara na ihiwe ụlọ ikpe ga-enye aka maka ikpe ziri ezi ma belatakwa obi iko n'elu a na-ahụta site n'aka ndị ọrụ agha mmiri bụ ndị nke na-agba mbọ ka ha chekwaa akụrụngwa nke gọọmenti nwe na ihe ndị ọzọ metụtara agamnihu ya. Ha ji ohere a na-arụtụ aka na obodo Naịjirịa akarịala ọnọdụ a na-ahụta ugbu a ka ehiwe ụlọ ikpe nke pụrụ iche maka ndị na-ezu ohi karịchasịa site na ọnụ mmiri dị iche iche. Otu na-ahụ maka njikwa nje ọrịa na mkpuchite ya bụ ndị NCDC emeela ka o doo anya ugbu a na obodo Naịjirịa nọdị n'ezigbo ihe ize ndụ inweta ọrịa nke Ebola, dịka ha na-akọwa ike ajụnume ha na-ekesi ike iji hụ na ya bụ ọrịa Ebola agaghị azọbata ụkwụ n'obodo Naịjirịa, karịchasịa dịka a na-enwe ọnụọgụgụ ndị na-eme njem na-esite na mba ndị ọzọ na-abata obodo a nakwa ndị nke na-esite n'oke ala, bụkwanụ otu n'ime ihe ize ndụ e nwere. Onye direktọ nke otu ụlọ ọrụ NCDC bụ Dọkịta Jide Idrisi kwupụtara nke a n'oge ndị ntaakụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ na steeti Lagos, bụkwanụ

0: podcast na Rose 101.9 FM aba na ntunye anyị iji hụ na ikwesiri ibu ezigbo nwafọ obodo anyị.
1: Ngwa gerecha akụkọ anyị ndị nke ka fọrọ afọ ugbu a. Ugbu a akụkọ siterela na mba ndị ọzọ. Obodo anyị bụ Naịjirịa ekwupụtala atụmatụ ha na-atụ ugbu a ibulata ụmụ Naịjirịa ruru 1,000 n'ọnụọgụgụ site na South Africa lọtaghachi obodo Naịjirịa, dịka a na-akọwa maka ya bụ ọgbaghara nke na-adapụtanụ karịchasịa ihe eji na-emegide ndị sitere mba ndị ọzọ batara na ya bụ mba South Africa. Nke a na-abịa dịka ndị Ghana na-aga akpala n'ihu ugbu a ibuletawa ọtụtụ ihe ruru 1,000 n'ọnụọgụgụ, bụkwa n'ụmụafọ ha nọkwa na mba South Africa, maka njem njegharị iwe na-ekweghị mmadụ ṅụrụ mmiri tọgbọrọ iko na ya bụ mba South Africa ugbu a. Ozi ahụ tara n'aka ngalaba ministri na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ, ebe ndị nke Naịjirịa na-enyochagharị atụmatụ a, bụ nke ha maliterela n'ụbọchị Tọzdee, na-akọwa na ọnụ na-ekwuchitere ngalaba ministri ahụ bụ Kimebi Ebiemfa kwuru na obodo anyị Naịjirịa adịla na njikere ileba anya maka ihe a na-emenụ iji kpọlata ọtụtụ ụmụ Naịjirịa bụ ndị nke a na-anaghị ekwe ṅụrụ mmiri tọgbọrọ iko na ya bụ mba South Africa.